0: me jiri se utie obeji wo
1: hey
0: amba wo wo yejie
1: hey everybody beji
0: everybody beji wo ama wo wo di adanse e wo china onu kafu amanie adosu le so ba disi wo beji afini nyina wan ka se obeji wo fi bibu Asini nyina obeji wo wo ya bia no wasam nam no kasisi e ama wa yeji e awotwe ni asesa bobra ba wonam no abade se me kan jo so obeji wo ama wo wo ti da wotina wa yo tri di di e wa mani e nasu obeji wo Ano kafu amanie doso Lesu Yesu

adini mojano atomi abote enti na wi mi gina hai make us say cry men tunyu mpen ya wakaye yina wa ma

Wodia woya kasia, woya kasia na woya. Ewa de media ma shishama, minya wopia, ya dene totu webe ye yo.

0: pani ni da so abade se me nkasa nhyewa wo tie me woni wakome mu ehintasem no
1: yes
0: woni majen kwa oji wo aya sum jena nya boni di abema wa me papa pani ni da so eti ye o wa bashaw yatuna da mrekud.

mentimi kama no ntumo me ya wukasie anya wa kayensue ne ho mi silao ao me kas me kasenia

0: Cubana.
1: Awangani nyanko pa ya ngwa juma. Enu ti ya frau awangwa. En sencheni ni ngwa juma oye wo ye nana no brasu no. Ah rado da so ye. Hey! Bro standere re bro kama ya mama, sha standara kama ya mama. Oh Jehovah.